0: ya man yi aka ye Felicity Drama Fuso ya de aka ya reba para kubi wa yana kubi tu aso intiye sanka tu ebi ba edin enko mo siye webi ba mi edin enko mo siye
1: Adeshi mai munti emie ne han kese bia pie wo kwada so ezi hospital na tiruwa joy chapra wo di aman a doto na afre no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi wuhu mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa nkoho wo yare wo dwuma nkoso wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsane age wa hunu wo ba wo ofe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje huhu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebe manas wo yie anu tutia heye netu anam

0: wana mikura damfu bibaho ano kachira mese madam nadia na hao na msi ya reha na ya umu ya lesu ni unu sumatoba ano wasini ya mechira odifu biye friend Joshua au watu maya biko obetele te ampao kaya wia nana mkache mikuni siya unko wasu uwa huwa mmechinchini dudume unko na msi ya unko ferohesele misi ya nana siya unko ani ya kaguma ya bae kibedu ya minyamiya duri ya wato papa papa juwe ya miyano suu adeni sebe siya ya umu mwakwedie ampaya re nina asuswa mfe mfe uwa mitrimu wana mi hujala mi aise jahani gune huu
1: mwuzi shu
0: seja pama na kwanchere pacho se
1: mwuzi shu seja niyadi wa seje mu
0: eja eja para mishe niyadi mkwisa mwa gune huu kane nipebiyo ni kikisi sede baso electric mu tiba pama na kwanchere first in 3 days
1: diye
0: debri labo diye ni miyeba umuko hasi kwa ya labo bra miya biwa skandi ina imami kuchwa wese negative bibiye ni eti meba wana papa mama ya kwanchire fasting 3 days dry na miyeye afei ni masaye dry 3 days asa hama miye dry 3 days mehuse isedye ya miyadom mehuye pa nti se ya mijina yedye asidana mdime uchwede ya uchwede ya mpwede ya mpwede ya mpwede ya mpwede ya mpwede ya mpwede ya
1: mpwede
0: ya mpwede
2: madam musu jini ya madam diwe yi
0: mbatu ni dinu madam ajua
2: madam ajua madam ajua uu fi beza uu beza mfi se yi
0: lewo ina ini
2: uu fi ye
0: mfi
2: ye mfi se ni wana wenya
1: age
0: age age 54 years
2: intele nye menopause na chiu diye
1: anoni asema
0: ni bacho dadi na mani boss mani boss na chime
1: yo kambiyo na kambiyo because
0: ni bacho mani boss
2: na chime eh buwa chile bibisa sabia buwa na saa mfi ya u mibisa uwi odi ya mani boss na chime wazo nusi chino
0: mani boss na chime
1: anoni asema no kambiyo
2: wazo
0: mani boss na chime kola
2: wazo mani boss na chime kwa bini ya huja ini ya mwishishi ya vifri teme
0: ya re paa na chime uwi ane uwa mwako edile ise ose ise de ninyi na afri me uwa kwa
2: nti uke sa chile ubia saani ya ye mibisa wei kosu se
0: ubia watimi nkebi ya sese ya rewe sahibi wanesuba omla nyamiya kuwa udifu wa Joshua Banzo wakatimi tesele watimi diya nitenu
2: mfani sewe menopause wa humu
0: ya bia benye menopause mini pakuro mfani sewe menopause ya rewe
2: pa kwa sobi edi sahibu ye chini okwa ha
0: me yesa menopause menopause nkame u
2: okwa hanu wa baha okwa hanu wa baha
0: aha
2: iti a hanu wa fisha bibri suwa hon madama adiwa
0: hallo
2: denya miyasi edemi nyao
0: mipacho midenya nko pwasi sasa abiru washwa meso ama lasi ya mpwene mnini sabi atusumi atusumi ama meru ura 2026 imu nene na midasuti ya sene ya sidake sene mdime nyankupon yato subi ya mdime udifu wa Joshua Banz
1: bwenye oshu ya hoko lasi upa honu
0: nye ize meshi ya 31st subi ya mizia mihubi papa sasa uradini mia dini ye
1: oh wonderful
2: na mishra wai mhm kwa sababu mfeni mwenye ema irade ya wenye mkupo na mna kuwa Joshua Banz nisafsu na oye ni wa atuma yabe
1: 0533 650 1101 0103 0533 650 1101 0103 0533 650 1101 0101 safo ndano endeju mani ya strong kumesi ubiyana utimbo yari biyande omla sa utiye mi na o yare paa udi ananti ya kuhospi se ni ya mamfu udi ya dansi na se waa maa
2: wala
1: wala safo ubiya balaya nisi biyo
2: 0204230009 0204230009 hello
3: hello
2: ati say
3: poko
2: mbacho wana mnesi ya nopeyi
3: efa mi kwa mi aje mekasafu kuti didi yako
2: oh kuti
3: ame kuti didi yako na metie
2: na mpipi ya uwa hii
3: sisi di mwa osofu Joshua Banz na suye ya hii kwa yabi
2: mbibu na mwa hii wa ufi

0: na no bia ma onchai no nim so ba me o ma me tikro nim o nim so wo ho
1: ya baby ayeti ne e ben yo
0: ma ma te benti da bi wo hu usu wo no
1: ah wa ba ya se wanu ne ne yere ne wa ware ne yere no e dan a wo tim mi na mi ye dia mi ye ma wo enya dan tren pnam
0: wo na osiye
1: na bi
0: obi
1: tie
0: tuna uwuro
1: ni mo kunya wote sense mi ti we nyina ya ni dan obi dan ni mu na yate eni hwe mi ni hwe hwe hwe ha won kwa mi mi ye bibia ya le kwa na mi mi de
0: ye nti de ono de o mama mama yen sande o she mfimfi na hwe nyen no so ono so mfiu
1: da bi da bi da bi
0: ono won kasa o hu na chea na pa mo agiso
1: Niki ana obeje sina wamma
0: onka hwe ni okorobe
1: me fi wamre fi wamma
0: ade ntia
1: minume
0: ade wakoba bia meka so ye beifo ana
1: se minim minim
0: no ye beifo ma me kafa so baba abirim ni ye hu so ye beifo but unyini abinya dwene wani ho utri nyi fita ye so beifo okay yemhwe obana otosu miensa ye beema no osi akom aka no e ba ne sei
1: akom no kan no na anu na me baba kan se peyine na mi sane yare anu hoto no na sa tam no na ne ho ya kakra wanu na kom no fa keto anu na wanu no susu kan ho a omu ya mamra no agina boso ne man agina boso no man na emura kakra na unise yanko siram kwa ya mamrebi na
0: wano akombe kano ani ya sisa akomna kano boso mnifri
1: boso mni ya ni papa dia
0: ni papa fie nifri nana papa kom
1: nana papa boso mni yinu na yalea ni haunu
0: iti boso mna mfananya juma
1: njena na boso mni wano so sa ama wadi huye wantimi njena uomu ana wawuye na asaba
0: ne ba nso nti uhu se akom ka no e ba ade nno ye o ka obi hu asem no kire mru
1: atati no okosku e guesses e kire no ne mama ma enso wani ma dia papa
0: nti no onim wafi wabon wanti ma ntwa
1: wani ma dia enso so wakire no
0: wantwa
1: na waye afuo mituma waye bibi kakra wajai na wakoye se wajai waye basa basa na se ah adai basi wakodo akura na bibi se wanjai kwa tina se wakoye bibi na eni bi akasa kire na se wanjai otimi ya afuo edua nema koduru ba bi na wajai atoho
0: na adane mfufu
1: na adane mfufu sana edidima na afede akoyie se nema ne na ayenisa ayenisa
0: busum na ayenisa nti afi na waje fom dwuma nti na eka na ofie ma mo botwene ma no ana se nete ana eba no so ana bia ne hegehega
1: enka ne sa wada na jua ade achia na waba menkan abesu
0: sesei
1: se enura womu ba etina tina ne ha
0: famu bosumu
1: no
0: betina no so
1: betina no so wantimi nda ne ha se ya na aya ne ya womu tina no ho a na aya ne ya na ne hu na ne womu bunu
0: sesei so aya den
1: womu sana ya me ba ne ka
0: na wu se bosumu na esi oba no so die eba no so ma bosom ne wu di nkomo pen eba ma woka obi hu asem kire ne pen
1: me so da ye wo mu de na wo mu mba fiska ma me ne wo mu kasada
0: eba me kire se bosom ne bi esi oba no so ma wo ne kasa o mu ne wo kasa
1: wa i si ne so da e sane ne so sense
0: e sane ne so ma wo ne wo kasa na o so e hwan
1: ye fie bosom ne bo di bosom ne yina bo wo mu di bosom ba kofiri ya kuro mu walaka ya frani tongo